Osia mese mese mon fan chame pa. Ahomano am sai bibi o. Emom uriye so obetimi dia fa la we so afafa so mame. Pese wo ka bibi kira foforo. Wonetimi kasa media we nsu kura min sebi ni manomoda. Min fan chane da.

0: tete atadwe ni ginger ya combine ni dia ye adonko atadwe ginger drink no ene ma no de bonyum sa no
1: eh na se edi so de tonum e fi se adonko atadwe ginger drink e yensa adonko bitters limited for ene ye adonko atadwe ginger drink yi akwole wom e ye 20% we dia ma ye ni mari nyina antwimum se
2: adonko atadwe
3: ene ya te dane atadwe
2: adonko ginger
3: ye ni wate wine adonko
0: num nu nyansem wonton mani pa wondi mfie dum wotwe ensese opem fornum
4: FDA aje dwedwen kratoi atum

0: tim atadwe ni ginger ya combine ni dia ye adonko atadwe ginger drink no ene ma no de bonyum sa no
1: eh na se edison de tonum efu se adonko atadwe ginger no e yen sa adonko bitters limited for ene ye adonko atadwe ginger drink yi akwole wom eye 20% we dia ma ye ni mari nyina hwimum se
2: adonko atadwe
3: ene ya ti dane atadwe
2: adonko ginger
3: ye ni mate wine adonko
0: num nu nyansem wonton mani pa wondi fie dum wotwe ensese opem fornum
4: FDA aje dwedwen kratoi atum